0: Vi tar det her leie Certainly, vi Erika Badu.
1: Wow.
2: Ja. Enten her, eisne.
0: Han da bassen da.
1: Ja, ja. Kontrabass, jazzklavier.
2: Enten her, harmonisere også.
1: Ja.
2: Det er så lekkert.
1: Veldig godt.
0: Ja, lekkert blad.
3: Mega.
0: Så vi kommet til, til Sørstor rundt da. Guri,
3: ja. Hva? Temaet som jeg har valgt i dag singer-songwriter. Kvinner, kvinnelige singer-songwriters. Og vi kom nå til Tutsjene, og ta øynene hver spennende kvinnelige sangskriver, eller singer-songwriters, til dømes Adele, Bridge Store, og Billie Eilish, Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, St. Vincent, og Brandi Carlile til dømes. Og ta det at folk-sjangren er kjempestor, og det ikke som at året singer-songwriter, eller sjangren singer-songwriter, bare fettler under folk, eller inti folk. Og en sångkvinna og sangskriver som jeg oppdiet i ta i tøyne, hun eitir Sharon Van Etten, og hun kjent for sånne kraftfulle, dramatiske og kjenslebordne rødt, og personlige tekster, og en god showforteljare. Og hun som kjent som sjånlager hos Baltvi,

0: Hata var leie Give Out vi Sharon van Etten. Vi her i gang, vi søgner oss rundt nå, av kvinnepanelen nå, og Mikala, du her turn.
1: Ja, nå jeg kom til min søgneste sang, søgneste artist, men jeg holdt meg en sinter ut i samme, vi instrumentalen kvinnen. Jeg har valgt en kvinne som spiller trommer, etter samme evne, slåbrådere.

The Missa EP Volume 2 heiti av 50 EP-ene vi 22 år gamla rapparen og framleieren Marius DC. Utgaven bygger av samme grunnarle som debut-EP-en The Missa EP som kom ut i 2019 og omfatter 6 sanger av enskong male som Marius DC hever skriva, jobblanda og frumbanda. Marius hever reisende framleit atla sangenar utan tan eina, Got It Made, som danske framleieren Jeppe Engelbrekt Appel hever tids seg av. Sangeren Forever skrivaver og framførder saman vid Jasmine Måte, eisende kjent som Jazzy Gold.

0: Hetta er kringa ferja, kava morgun. Og det er frugjadaver, 26. juni, og Katrin Johannesson er til reier ved dagsens første tøynda sending, klokkan er tjei.
1: En 235 folk har valgt til liv, sier Carlos Alvarado, helsemålere herre i Venezuela, etter at vår ekvislige hjerteskjølter rakt og nårer av perst av landet noen mikrokvølte. Flere enn 3400 løsta, skriver AP. Fyrre skjølten målte 6,2 og den 17 er 6,5, og tar ekvislige hjerteskjølter som har rakt Venezuela og i morgen enn 100 år. Det skriver Reuters tøyndestoven. Høvestavren Caracas og strandestadion La Guaira særlig hardt rakter. Flere hundre bygninger av Tøymon minst 8 sjukre hus øyelagter, og flåvedleren i høvestanen stonkter. Bjergjengar folk og skjoldbøyen løyta som i husaløvdenen i minst leie 200 folk fengt. Ongen hever nægge ivelit i støvna, skriver Røyders Tøyndastovan, som øsne vet at sige at av øyne heimasøyer som gjørt hjelpet til ved å finne folk som i horven som gjør hjertestolten, stander nå flere enn 30,000 folk. Amerikanske hjertestånderen US Geological Survey har avværet om at endelig tale av dejen i valest for at økes rettelige månedene. Vannlokkan reager et land, skriver Røyders Tøyndasovan, som langt går frem av nondan, vikna etter boskaperlige krepp og i negv år. Og heita gjør hjelparbeidet månande troblare. Flere land tar av middelen USA og flere underland kring Høymen har lovet at senda nedhjelp alt for øyt, og de har øsne sendt bjergjengarlig av sted. Og amerikanske støttene har øsne linka refsetiltøkene mot landene og i øyne av tog, for at hjelpa om støvene og hjelparbeidet. Og vi har sagt om bygging av tvørere og i tøyndaskrivnån til å være noen om Ørslede i 2025. I beskriften at væren heier et godt år i 2025. Ørslede etter skatt var 231 millioner kroner, det var 119 millioner i 2024. Og i 2025 var det Goldner 132,5 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte, sier væren. Så i neste 5 årene har væren Goldegger 612 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte. Skibene til fjellene landet på 464 millioner kroner, som 46 millioner kroner mer enn i 2024. Og til høyestnøkten var minne i 2025. Om øyløver sier verden at åndsjenskip kom i 2025, men i år kom at fornøkje friste trollere. Det var i august og september. Fyrre parsen vi foretroe løye i boen i Norragøte var livet i hest, 17 parsen var livet tullet i 2026. Hette øyløver 426 millioner kroner. IMO, som sjøvinnofellesskapen til sammenhånd og tjøen, stekker jo i jar arbeidene ved at løye skip ur Hormosonten. Avgjøren var tidsen etter flere fra baner om avlopp og farmaskip, og til å finne lov i etter øktene om firebilsfriere avtalen som skal gjøre en enda av krønnen i Iran for at halte. Det skriver Reuters Tøyndasovan. Det var et farmaskip under Singapore-flagget som skulle være rakt, helst av øyne drone, men skipet la nær Åman. Alobe kom stått etter at Teheran avværet i skip umåte å sikla aløyen i Hormuzonten som Iran ikke hei godkjent. Iranske opprørsler Hiren har gjort pura grøyt at en trygg farløy bare kan garanteres om iranske trettene være hilder. Atlanen tja IMO at flytta skipene ur Hormuzonten var sett i gang torsdagen, og målet var å få flere hundre skip og i tusendavvis av sjåmannen ur trånk og støvende til å ha vært i lenka tog. Sambarst IMO var rakta skipet ikke pastor av torre arbeidet, men fellesskapen stekker korsene arbeidene av trygter av henne. Bøyen som bøyene kom og byrja av oljeprisene at hakka, skriver Reuters Tvinda Stovan. Hormosonte tøtningarmesta løvlinja i heimnån fyrir olje og gass, og amerikanske forsiden hever fyrir avvara om at USA fyrir atur at bomba Iran om landet ikkje helter svinparste av avtalene. Og vi har vannet, låt til frukslåt av Usninje, 3-8 meter om sekundet, og i kvöld minkan det nyr i låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekundet, selvklåter og iverhøver torst, og i støv om Vestanfyrre og kors hendinga ele. Fjerbarsen i morgen vekser han vinden til fruskan vind opp i strok Estan, 8-13 meter om sekundet, der vi er samtrige, og som fra lur regn sånn etter. Hitten alt samtøkere, nødje til fyrstans tid.
2: Vi sender morgenlesteren. Bergtårer Hjelm Bjerskramarprester skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sjøntje Solmor nummer 328. Hesen i dæveren god TV-sett. Og etterlester Solmor nummer 508. Fjeger fylk mer hendet det. Det var Solmor nummer 328 og 508.

0: Klockan är 7:30.
1: En 235 folk har lært liv, sier Carlos Alvarado, helsemalere her i Venezuela, etter at for ekvislige hjertsolter rakte norrere perst av landet noen myk og kvølte. Flere enn 2400 løsta, skriver AP. Høvestavren Caracas og strandastadren La Guaira særlig hardt rakter. Flere hundre bygninger av tøymon minst 8 sjukrehus elakter, og fløvedleren i høvestanen stongter. Bjergjengar folk og skjoldbøyen løyda som i husaløvdenen i minste leie 200 folk fenga. Ongen hever neka ivelid i vår støvna, skriver Reuters tøyndastovan, som øysnivåid at sida at å øyne høymasøye som gjørt hjelpa til vi å finne folk som horven som Jan Gjersoltan, standa nå flere enn 30 000 folk. Amerikanske jærfrøyestånderen US Geological Survey hever avhøret om at endelige tale av deion i valest for at økjes rettelige månande. Anki vi sagt om bitching og tvørere og i tøyndaskriven om tja væren om urslite i 2025. I beskriften at væren heie og et godt år i 2025. Urslite etter skatt var 231 millioner kroner. Det var 190 millioner i 2024. Og i 2025 var det gått nær 132,5 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte, sier væren. Så i neste 5 årene har væren gått det gått 612 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte. Skipene tjafellet noen land av å 4,647 millioner kroner, som 46 millioner kroner mer enn i 2024. Og til har snøkten vært minne i 2025. Om øyløver sier væren at åndkjenskip kom i 2024. Men i år kom at fornøtter friste trollere. Det værer i august og september. Fyre parsten vi fortsatt løy i bøen i Norra Gøtta værer livet i hest. 17 parsten værer livet tølge i 2026. Etter øyløver fyre 426 millioner kroner. Oljeprisene hakket nå atter etter at en farmaskip var alle oppe i Hormuzsundet. Sjøvende fellesskapen fra ST, IMO, stekket i jar arbeidene via løye skip ur Hormuzsundet. Avgjøren var tidsen etter flere frabaner om alle oppe av farmaskip. Til å finne liv i atter øtten om firebils friere avtaler mellom USA og Iran for at halte. Det skriver Reuters tøyende stovene. Det var et farmaskip

etter Singapore-flagget som skulle være rakt, helst av under dronen, med en kjipe la ned Oman. Avløpet kom stort etter at Teheran avværet kjip imot det sikla av løyen og Hormuzsundet som Iran ikke har godkjent. Iranske opprørsherren har gjort pura grøyt at en trygg farløy bare kan garanteres om iranske skjøtene være helner. Atlanten kjør IMO at flytta kjipene ur Hormuzsundet hver sjette gang torsdagen og maler hver å få flere hundre kjip og i tusendavis av sjømannen ur Trong og støvne de har vært i lenge tog. Samtidig IMO var rakta skipet ikke parster av torre arbeidet, men fellesskapen stekker kostene arbeidene av trygter av dem. Og ved vår vannar, låt til frukslåt av Usininje, så kjør til 8 meter om sekundet, og i kveld minkan det nir i låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekundet, så klotter og i verhøver torst, og i støvom bestanfire og kors hendinga. Alle. Fyra personer i morgen vekser han vinden til fruskan vind opp i stjok Estan, 8-13 meter om sekundet, der vi er samtrye, og som fraløyer regn sånn han etter. Hitten alt samtøkere, nødje til 14 sti.

0: Straight from the club to your arms. Hon rundar til 30, det var nyttjørslaftan, og jeg Rose Grey, Rettlande. Ja, og Inge, du pleier å tenke sammen om H&M.
1: Ja, jeg må si som at jeg følte ikke så øyelig vel vi i Gjørskvalde, og så slett ikke natt, og jeg får til Gøte, at hitje at Vujinji og Hape, og jeg må si som at jeg har skjoldt han se at li hølva et annet sånn jeg var, for John Vujinji så hølva i Hape av, og ripa i Hape her vi urstebakappingen, og skal skjoldt spille finalen om ADK, og i Løkmanstøyben, og det er i september, for det er enda i fyrre nå, Gjørskvalde.
0: Hika sutt.
1: Andju spenninger og klassamonger. Så det H&M. Her var det negredister. Holland vann av Tunesia 3-1. Japan vann. Nei, det Japan og Sverige spalte 1-1. Og det gjør det så til at Sverige hever spalt seg vujere. Det ene malet som Sverige fikk gjør det til at Sverige kom vujere. Det var ikke... Det la ikke veldig kort nå, men 1-1 anlegger med nok. Så var det Paraguay og Australia og Torskaland. Ja, Paraguay og Australia 0-0 og Torskaland vann 3-2 av USA. Så her en liste av landet som nå kommet vågjere, og det som vi har sett angstene nå, det at det første fjordingsfinalen, eller til 16-delsfinalen, det ligger klarer, og her skal, ja, hva det spennende listen her? Sør-Afrika, Kanada, Brasilia, Japan, Holland, Marokko, USA, Bosnia-Herzegovina. Det her listen som man kan lese nå. Og i kveld annars, en spennende liste for Jakob Norrlendinger, Norra og Frakland spiller, ta en affær i halvdelen klokken 8. Og liste i reisen 20.
0: Ja, og så færer vi en tur over til USA. Her Ava Max.

0: Vi er jo bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og høym. Bedre. Og et fele vil øye og fele.
1: Kjer du det? Vet du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvølt i havn? What's on.fo hever even i det. Alt som skjer nær og hver. What's on. Vi vet hva skjer.
2: Sommarmorgon.

0: Súrar bakgrunn Starlight, som var stavnaur helt atri i endan av Holfjarsnon, i dag endelig komna mal ved sinne fyrste heldarutgavan. Satta leie kommer ut i dag, vi skifter år ved bolchen og høyra Sanger ur nødje utgavane.
1: Voxbotten verir i morgen, og saman vi Runa Djurhus fyrirskipara, freknas vid om konserten dagen.
0: Og vi fer eisne jeg freknas til Fiona Parker, nu 45 under hotenplassarar, saunast og i Skalavik om vikskift.
1: Velatter kommer til Sommarmorgon.

0: klokkan innutje.
1: Dømmer tja Trimon Føkon i en rusevnesmale var stedfester i Estara landsrette i Jar. Tallene om 500 gram av kokaine og 4 kilo av hasje. Tve folk, kvinna og mæver, var dømt i oktober i fjør. Kvinnan fikk 3 år og mæveren 4 år. Kvinnan kom til førje i Norrøne 22. juli i fjør. Rusevnene var jo i bil i hennere. Mæveren kom vi i flåfære 31. juli. Og i desember og i fjør var en unger med vår dømter og i førjerette for jeg skulle ta imot rosen og i førjen. Han fikk 4 år. Landsretteren stedfestet om han. Følgene nokta seg parstvis seg. De visste ikke om kogine. Borgarstjåren i New York, Soran Mamdani, fikk i jorskvalde samtykt og et av seg noen tøtninger mest å lifte om under velstrønnen om å friste husaløgner i New York. Og en nevnt som kjent som Rent Guidelines Board, at kvote 4 at husaløgene i omløy 1 million bostøvene i New York, her løgene vil lea til, skal hakka 0%. Hette verur galdande fra 1. oktober, skriver New York Times. Hette søvler sier for løgjerne i New York, sier Mamdani i underfraboen, og legger at seg at han takksam for arbeidet som nevnten hever gjørst. 6 av Tøymonutje Limnon i nevntene hever Mamdani tilnevnt Sjolvor etter at han tok vi som borgerskjøri i januar. Nærkrar Tøymar undan at kvågrøslene valgte øyn av hinnon Limnon omboen til husa øyarer at letja fra seg som motmelde. Jeg kvog Grøsland var best få av de her etter at Mamdani kom fram som syresherre i noen innanflokks velstrøye og i demokratiske flottsjonen i New York. Troi av sosialistisk og velevnen som han stod leie vann og undanvele til ombudsmannet hinje Mikko Kvelde. Mikodagen 1. juli verur borgarafundur om nødja sérstøk og byggesamtiktene fyrir ett øtje Norran fyrir Kringvarspe og Norrlanda huset. Tørsjønner kommune fikk 5 høyringarskriv om atlav og brøydingsene og i sérstøk og byggesamtiktene. Høyringarførsten var 18. juni. Høyringarskrivene fra grannon, landsverste og skåfriingar nøntene. Bojarskipenlærdølten til kommunene opplyser at høyringarfrøsten verur langt nækrar vikor. Oppskådde om å brøyta byggesamtiktene omfatter uiboarbygging og i trimon hatton. Atlanen at bygge forfors uiboer og i bojelingsnån som skal øyta tett mot hun. Galdande byggesamtikt løyver Ajan Stekhuson. Bojereie samtikter brøydingsene 30. april. Landstyret hever ikke vidtjørs nækka uttøyslitt oppskåd om at seta nevn som skal rådgjøve og heve ett litt vid kringkarsnån. Landstyret hever heller ikke vidtjørs nækka ærer uttøyslige atlander om brøytingar i kringkarsnån. Ønske om kringkarspe stentor i samgång og sjælnån. Tas gjør bare lærkene landstyrsmævor i sværet til Jenes Avriana, løktingsmann. Han spurte om det kan huksas at landstyrsmævren teker under vi at sette nevnt vi tar i oppgave at det var ett litt vi og være rådgjøvende til kringkvarsmann. Bare lærkene sier at som høyl tever han alle da at kringkvarspe rødgjør sine oppgave. Men det merker til å ikke, sier han, at tøyndaflottningren ikke kan være evne til tjeje et la kritikje. Og vi først halte jeg at kritikeren grunnavur, sier bare av ledsene. Politiske skipanen skal og må ta under ångån omstøvån styrre tøyndaflottningsnån. Kringkvarspe må, anså ærestånere ved større samfunnsoverskan, tåle opp i åretskjeftet og kritiske røtter, sier landstørsmævren. Og ved vår vannar, låt til frukslåt av Usninje, 3-8 meter om sekundet, og i kvöld minkande nir i låt av Imson 18, minni en 5 meter om sekundet, selvglottar og iverhøver torst, og i støvun Vestan 4, okkurs hendinga ele. Fyra person i morgen vekster han vinden til fruskan vind oppe i struk Estan, 8-13 meter om sekundet, til vi er samtrye, og som fraløyer regn sånne netter. Hit en alt samtøkre, 0-14 sti.

Og klokkan nu gavar 5 minutter i vår nødtjå, sender ikke nøyder til skriva, og vi spiller så vantrykkast til vi lortstarra innskjån, og ja, her var det to at høyre og en sang. Så det skriva til okkon, nummer som alltid 22-40-00. Ingenjer vi ikke sånn ekva enn, men okkors tørre korsene komme, og ui tøy festa vi tror vi og stendur, så la jeg skal vann frutja morgon versteren, kanst du ikke spela tann fralaga sangen, Tja, Willie Nelson, som heter City of New Orleans. Så får vi denne gode brygjene på vikerskiftet stendt til røsene. Ja, men vi får vi til sannsynet og røsene denne gode brygjene på sendingsnamen.

Ja, da visste vi dårlig å hese ferd. Her var altså Willie Nelson i 1944, leie etter City of New Orleans. Så var det først gående det. Nå spennende. Søgneste fire rønnskjønner til Rønkeby-turen til Paris, og prolog går ur Klaksvøk til Havnar et nøyest vel og kjarm. Hun var litt at hos rå av løvene til Gentekørnum Kantos. Fire bøttene og familier tørre stentor øysene, og J-A-V-S stentor under hesen ingenom.

Det var Jente Kåre Kantos, og vi sang Vekra Sandjen Kjømarsen Johansen Rå. God morgon, assur så deilig til å suttje solen og i morgon. Hun alltid en velkommen gestor, og vi åndade ved Ronek var suttje nå stundt her til ferie. Det var deilig til Horst Coney Island, tja Taylor Swift og The National. Dette skriver Arja Frensaner. Og tansansjen, jeg var vidt for noe dekken.

Det var en greie sannsja som fer mannen høy med neste vego, som vi vil de høyre, hentan her sannsjen som heter Blanket the Underground ved Billy Joe Spears. Og så det en som sier så løy, skal vi morgen verste den sånne min Ole vil så gjerne slippe at høyre sønn ikke sang og i utvarspennom i min han arbeider oppe husen i hentan flotta frutja degen. Og sangeren til han som heter Levels tja av Vigi, og så sender du gående det vi gjør det.

Ja, Avicii og Levels, og du lærer vi til her hørt og spalt for øynene som i ferie ved at ja, hva var det vi kom an til å skrive i? Bytja et eller omvæla hus, et eller akkurat tøylukt arbeid og syre på hus. Og så vil jeg at det tøvner, nå stender så løyes og i hæsson, morgon og sør nå sitter vi datter her, vi morgon møter både Vester og Myggenese ved kaffe og sol. Vi tøy med at høyre Sanchin Josefin, tja, Dodeboks, og han skulle de slippe at høyre.

Viner Ero. Reia Godl, heter vi Rater Johansen og Kristina Berensen som sammen sunker. Og fra Tøymon og til en ære duett, gav Marco Versteren, hei du vilja spalt I Should Follow You Home, vi er Agneta Felskog fra Abba og Gary Barlow, han fra Take That. Det vil det gjøre spørgjennene opp av vikuskiftet enn bedre, og det skriver en lortstarre ur Høybøk.

Ja, Agneta Felskog og Gary Barlow, sammen om sangen I Should Have Followed You Home, og til at de sammen gå ut i 2013. Kunne de spille leie All That Is Yet To Come til Ero City Church, som har givet sangen ut. Takk for stendt og røsne.

Ja, vi er ferdig å løkne dempa for i Hesson Sanchinon for å få plass for til aller søgneste, og i Hesson Inchinon vi har vidt begynt om at spille Sanchin som øyter Proud Mary ved Creedence Clearwater Revival til så ferdig til hendene lorsdaren ur stålen og til arbeids, som det blir sagt. Ja, det blir altså det sørste tjå og kunne hese ferdig takk tid og skrive av og øsne tid og heve lorsdaren. Vi er at vi ser sendt inkjene 5 minutter i vår nødtjå, mannen morgenen.

Vi sender morgenlesteren. Bergtårer Hjelm Bjerskammerprester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Salmor nummer 328. Hesen i dæveren god TV-sett. Og etter lester Salmor nummer 508. Fjeger fylk mer hendet det. Det var Salmor nummer 328 og 508.

0: Sankur kom ui føreska tøying av platina Gjördes og Gentnar. Her hever han føreska heite ui det i ljøst. Vi mersas kan at hennes kampan hever tøyt ein anna sang tja Trille, te mui luttla sol. Trille ble født i Kjepanhavn i 1945. Hun et Bodil Nilsen, men fikk seg navnet Trille Bodil Nilsen. Alt byrja er nok så til vildarlet vi var kjande tonelegje. Men hon og ære studenter fest i trusjonen høyde studentsvarsle og i versjonen kontoret, tok hun en gitar fram og spalte. Eieren bei henne vid bresten av synkja fast av versjonen, og hun tok av. Hun ble kjent i Danmark da hun under 1904 i Danmarks Radio sang sangen til Jesper Jensen Øyet, som provokerer en nekk folk. Ta varende løgmaler og herren Knut Testrup rast i Akherre mot Danmarks Radio, men tappte rattarmalet. Av konserten i førjon sang hun en sang som stavet fra platene Trille og Fråte Vetenge viser for folk som kom ut under 1906. Til leie brukte Depes og Petersen som fikk heite Heitan Lotten.
1: En av mine yndlingsviser er en sang som også er fremkommet for et par hundre år siden, jeg tror. Som handler om en ung pige der meget gerne vil ha et barn. Og det særlige ved pigen er sånn sett at hun ikke er spor bange for å fortelle andre mennesker hun gerne vil ha det barn. Og så det enda mer særlige er måske nok at hun har en betingelse, og det er at barnet skal påbegynnes en lørdag aften. Så hun henvender sig på rette sted og spør om en eller anden vil være med til det. Jeg vil tro hun har udvalgt ham nøye på forhånd. Men sangen her har et lille omkvæd, den har flere omkvæd sådan set. Og det vil man hurtigt opdage. Jeg håber vi kan måske synge lidt sammen. Pigen siger i hvert fald,

0: Jeg nevnte i første sending at Annika Høytal var vi i første amnesty konserten i 1924. Jeg har ikke funnet nærkere opptøkket, du verre. Herma Jakobsen var vi, han fra gåskåsmål fra Milnon, tar seg at han ikke smattes til midtelen ære nordlendinger tvørst i måte. Herman og Sven var å ta i hatten i førjon, kvart og i vise sanje og totton vi vikte.
1: Ja, det er nå. Her er ikke akkurat det er kanskje synd ringt å finne så er spennende voice-sanger for en instrumental voice-sang, men det som jeg er størst av i kveld er en voice som jeg hadde selv vært og så hadde jeg gått. Det er en som har små så hadde gjør det som eiter, hun eiter, han kaller henne Jetta. Hun handler om at det er en ung medover som er så øyelig forelsket. Og, men han er så øyelig skjei. Han tår ikke et kronefalt. Og så heldte han til at jeg kan hjelpe kanskje hvis han drekker. Så drekker han seg så skuit. Og til jeg fikk så visse avleininger til den filskapringen som jeg etterlegg at sier det kan synde fra. Og et ved det kunne måte at hvis det er noen som etter seg for et kronefalt i kveld, så leverer det kan ikke skuit i hvert fall. Hvis det, altså hvis det ikke er akkurat som er vanvitt, altså, til jeg kalt det.
2: Det.

Det næste en gammel, jeg har aldri kan si at hun en gammel norsk folkavise, som man har vært innkjøret for en ganske enn fors år, selv om det en blivende sin det brøyt fra de opprona le, men helt sånn, før ikke bonen til henne. Hun handler om at det en kone som heier en elsker. Det har ikke gått for hun tar en sjøen. Men så har hun til fire at han skulle komme og vite henne. Da har hun en sånn kuppe som hun har utenfor. Og da har hun denne kuppen stå oppe, så var han velkommen til å komme inn. Det er lukkelig hender ikke for det hun glemte kuppen som kuppet henne. Og mauren ser han stendt oppi og kommer inn. Hun ser han fremme fra vinteren igjen. Og hva skal hun gjøre? Jo, hun leiper ut til vøkkene, teker battene opp. Og fyr i til vindet, vet du, og så synker hun bare ut og gjør noen vindet, for han skal kunne høre meg.

0: Vi har enda hessa sending ved å høre Flemming Samuelsen. I halte at oppdøkene fra en mentana kvöld i 1924. Flemming var en mestare av Sintja Badnarrymer til Hans Andreas i Djurus. Nå fjorda og seneste sending ved seg rå ved å enda, vil jeg takke Eilef Brimheim, Hanse, Stefan Sine Ekholm og Brandt i Dale for at jeg kunne lene oppdøkene.
1: Ein fyrvaldur ui gauun lær Flei heima myru sommar der Og vilde flu og hytta Han hei fratt og fregna tær At hon var fljau fytta Han sette seg a kösta gær Ui stundene var fluan her Hvor trevelat er skynur O ankor hevor bostat her Kvart vilt du her så fynor I kom her at hitta te O

0: Hey Mickey, hefur du kjøpt Jack?
1: Aha, nei, det har vi ikke.
0: Tid ikke nøye til at tikkene kjøper Jack. De bygger jo langt i Disneyland. Men tid at lander må skunde tikkene til seneste frasje over vi i Lodekassen til tremaferien til Disneyland Paris er nå fra dagen 26. juni. Vi finner en hettene med nære kommende torsdag. Til sommer spiller vi Jack kvann torsdag og ikke fra dagen.
2: Askron er nå i kvøttene, og det er Eifin Jensen som er verstår.

The Missa EP Volume 2 heiti av 50 EP-ene vi 22 år gamla rapparen og framleggeren om Marius DC. Utgavan bygger av samme grunderlig som debut-EP-en The Missa EP, som kom ut i 2019, og omfatter 6 sanger av enskild male, som Marius DC hever skriva, jobblanda og frumbanda. Marius hever reisende framlagt atla sangenar utan tan eina, Got It Made, som danske framleggeren Jeppe Engelbrekt Appel hever tids seg av. Sangeren Forever skrivaver og framførder saman vid Jasmine Måte, eisende kjent som Jazzy Gold.

0: Og vi færa tikkja ui skronna tja okkon sattna parstun vid av at høyende nu og senda søyende døvra tønløk til klokkan 8 av popversteren av skronni og popverster Jakob Magnussen. Klokkan 3 har vi tøyende, så gjerne kommer praktikanteren, og jeg ser fyrveler Rau Nils Støtter Galan ur Høyvika skola Tønløyken. Og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 4 vikuskiftesendingen av Skronni, henne kjører Trøndervatna med Leivor Thomsen. Vi tøyende tøyende klokkan 6, og senda så gjerne en sammandrott ur sommarmåtene i morgen.
1: Hei, Mikki, hefur du kjæft Jack?
2: Aha, nei, det har vi ikke.
1: Tis er neget så tikkun at kjæpa Jack. Ti bikva jo langt i Disneylandet. Men tid at landur må skunda dikkun tui seinasta frasht av revi i Lodekassnum til dreimaferina til Disneyland Paris er nu frutjadegin 26. juni. Vi finna en hætna med næra kommande tushtea tui sommer spela vi Jack kvön tushtea og ikkje frutjadeg.
3: Terrassovika tja fråga. Vi lade 25% i avslottet av alla terrassovolju hesa vikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för ena 685 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga av Holsi i havn.
4: Träj hävdar rattliga gott.
5: Smyr nu träj vi strandamaling.
4: Ja.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
6: Fist og uibunar vi Bridjokanten og Jonavuk vera litt nær nasta sommar etter at Bidjingen hever Gingis 17 enn atla.
7: Det er mest betongelementer som sankar. Det er partvis i Førjun og Danmark, det er bøytingen der.
6: Og i oktober og i år vera størst kunningartiltak om at menna og varvøyda sunt erstest hevomkvarve vi styrstare vannlokko tilbyggving. Tiltaget fyrir de som ångsvekna vera innkalla om en stor vannlokka hender av sjøvnum.
8: Man kan kun forebygge ved at udveksle erfaringer, ved at lave fælles retningslinjer, internationalt samarbejde.
6: Men vi börjar i Venezuela till en legendig folk inte kom att röja efter hör och hjärtsaltarna förra kvällde. Sambarst Reuters är talan om när de hållt 3000 folk. Negv Lund var av Venezuela nejhjälp. Mellan annat India ser sig för Brafunches sjukrehuset och 35 tons av ärare nejhjälp. El Salvador och Mexiko har sendt bjärdjingarli att löjta efter folkon mellan Rapavo bekningarna. Sveis har sendt forskjellfrøyngar, 8 bjergjengar hundar og 18 tons vi bjergjengar utgjør, skriver Danska Kringvarsbø. Øysne amerikanske herren kommet til Venezuela at hjelpa til vi bjergjengar arbeidnån. Reuters tøyndastovan skriver at vannlokkan rækar et land som framan undan vikna etter boskaparlia kreppo i fløyri år, og heita gjør hjelparbeidet månandet sjoblare. Carlos Alvarado, helsemålare herre, säger ju något att under 235 folk har lett liv. Sambarst Altsjåa Batnabada är onöker av Toymond-böten. Flöre än 4500 är lösta. Amerikanske järfröjstånden OSGS säger ju jar att Tali och Dejon kan vara näck större mellan 20 000 och 100 000. Hövestävren Caracas och landsparsren La Guaira är då särliga härstrakter. Flöjde 100 byggningar av dem om minst 8 sjukrahus är då lögt i Oje och flövödlaren i hövestämnen är stångtor. Järsoltaner var då avvikavist 2,2 och 2,5 i styrke och är då äggvistligaste järsoltar som har varit rakt Venezuela och i mörja än 100 år, skriver Reuters. Og i Buar Bidjingen vid Bridjokanten og i Ronavuk gongur 17 enn atla og Bidjemorstaren mer nu etter at her fyrst og uibunar vera litnar nasta sommar.
9: Fyrir ønnen gauun Aresujan ivetauk Johan Peter Wank Bidjemorstare, fjellegi som skal bidja 45 øyara uibuar ut tvoimun lånun av Havnalanun i Ronavuk. Og ta vanta i Bidjemorstaren at her fyrst og kontu letast øyarunun nu i hest. Ta verður tó ikki tí ímiskar umstøður skanka byggingsna.
7: Arpa í gongi rúmliga gott, ta gerta, men altså ta fyrsta var við ganska optimistisk jo at lata innloka ta Leolar viewer ta var við veri ganska góð optimistisk við. Ta gerist.
9: See your Johan Peter Wang byggingsmastari. Fløyri orsøkir er til sanchingsna, mittan anna er bjóngar við sjálvar í stærsetingsna.
7: Er nei fersla og jongkvarnan. Er så inne kvar i Høvsfersland fra Onsjørtland og hinne men er kjekk for. Og henne mener, her en annen veidere inne nå i fyra mannen og gjørt havnen Bridgekant. Her valgte vi så boi og flytte oss med en tår arbeid da, fire høyde fyra mannen, da fem.
9: Det hever øyestning ikke stilt det, å få alt Bridgetilfellet til at det skal brukes.
7: Det er særlig betonje som strandar på det. Han vil alltid få at det tunga vekk av lossen og armen før gang til Timberbellasen. Det er mest betongelementer som sanker. Det er partvis i Førjun og Danmark, det er veidingen der.
9: Sier Bridgemorskjæren. Og at kjent folk arbeider fast i Bridgefyretøkene som Johan Peter Vang, tutsjeføringar og åtta utlendingar, og vanlige vera øsne og tutsje utlendingar løyer inn til imenskar bytje og malare oppgaver, alt etter tørve. Trått er av arbeidsmøye, men om en måned verer han livet ved uiboner som løyd etter bytje av Eirtsjong, og tar vi fersett av Ronavik. Ta fyrsta verur at innelokka låna som etter opprunali i atlanene skulle være innelokka til jólar i fjör.
7: En par av stegsene kom jo av og hitt hjem så i sommer. Til timbermennene tenker seg at hun er jo denne oppgave som skal leveres til jólarsøkken. Ta å komme at nå sommerferien, eller ta fyrsta gos og bryr ta vi ødelmannen i sin av Ronavik. Ta fyrra lånen, hun skal leve til sommer neste år.
9: Johan Peter Vang, ivetog på en fyrre jól i fjör, og nå oppa til større bytjeverk atlan og i løyden hon i Ronavik. Hon omfattar 132 til 133 løye i boer, omframt at rom skal være fyrir dagstående. Etter Atlan skulle det færes under hetta bytjearbeidet, ta uiboer bytjingen av Havnalandet var Lio, men sannsynsjen her gjør at bytjingen og løyten noen øsne vil sjanka. Sannsynsjen her vil til helst møyre avmarska, tøy ta alt arbeidsfolk i Eri Ronavik, blir bedre til at arbeidet i bavenstøv.
7: Ja, jeg har gjort. Hvordan gjør jeg støyber arbeidet ved litt nere, så kan du begynne ved løyten hvis det skal være. Så. Jeg skal, det har jeg da kunnet akkurat sen.
6: Så det här säger Johan Peter Vank vid Ingolf S. Olsen som lägger inslaget till Rattes. Tjejningarfälla i Louis har långt och köpt här först och Adjan Uybonar och Havnalänen i Ronavik och hinner tjejtjöet vara lustar till Södlo nu i august eller september. Anke verur sagt om Beijing og tvørare ui tøyndaskrivnon tja veranon om urslite ui 2025. Iveskriften at veren hei eit godt år ui 2025. Urslite etter skatt ver 231 millioner kroner. Ta ver 119 millioner ui 2024. Og i 2025 var det Goldner 132,5 millioner kroner og i tilfangskjølten og skatte, sier væren. Så i neste fem årene har væren Goldner 612 millioner kroner og i tilfangskjølten og skatte. Skipene Tjafellanon landet av 4,640 millioner kroner, som 46 millioner kroner mer enn i 2024. Og til høyesnøkten var minne i 2025. Om å i løver skjer verden at ungen skip kommer i 2025. Men i år kommer tvær nødvendig friste trollere. Det er verden i august og september. Fyrre persen vi får jo løye i boen og i norra gøtta vil livet i hest. 17 persen vil livet tullet i 2020. Hette er i løver 426 millioner kroner. Oljeprysner hakka atter etter at et farmaskip og jar var alloppe i Hormosundnån. Sjåvende ståneren tja ST IMO stekker jo i jar arbeidnån via fylkja skipen ur Hormosundnån. Avgjeren var tidsen etter flere frabaner om alloppe av farmaskip. Ta hever atter finnes i løyve i 8-4 om firebils friere avtalen mellom USA og Iran for at halta. Ta skriver Reuters tøyndastavann. Alobe kom stått etter at Teheran avværa i skip som Iran ikke hei godkjent og imøte at sikla av løyen og Hormosundnån. Iranska opprørsterhiren hever gjørs pjorda grøyt at rikt firefarløyene best kan vøytast om iransk godkjentner vera hilner. Hormosundet tøtninger med glasta løyvlønnen og heimnån fyrer olje og gass. Amerikanske forskjellen har fyrt avhøret om at USA fyrer at det er bomba Iran om landet ikke helt og sånn parst av avtalene. Og her heima, i oktober og i år, vil det kunningar tiltak om at menna og varvøyta sånt ærstest havomkvørbe vi styrstare tilbyggving. Jens Heine Grauen Larsen løyere fyrre først og sentnevntene fyrre danska kongsrydje og i ærsteska rannon og i sambande vi vannlokko tilbyggving. Tiltaket fyrre teg som ångsvekna verre innkattla om en stor vannlokka henter av sjønnen.
8: Selve eventet handler om at få bragt folk i samme rum for at tale om det problemsæt, der er omkring store skibe, hvis de kommer i havsnød. Hvordan løser man så de problemer? Så det er ikke det, det handler ikke om Færøerne som sådan, men folk fra Færøerne kan give det lokale perspektiv. Det handler om internationalt samarbejde i hele Arktis. Det handler om informationsdeling. Det handler om at tale sammen om, hvad er udfordringerne, og hvilke mulige løsninger er der på de forskellige udfordringer, og hvordan kan vi så arbejde videre med dem, med indblik på at eventuelt skabe fælles procedurer, fælles retningslinjer, lære af hinanden, osv. osv.
10: Nejot er ikke ødlån i Arstis av være tilbyggven til en av vannlokko. Her til dømes 4000 ferrafolk ombord og ferramannaskipet skulle bjergast.
8: Uanset hvilket land det sker ved, så vil det meget, meget hurtigt lægge fuldstændig beslag på det lands beredskab inden for alt, inden for hvordan man håndterer mass casualties, hvordan psykologisk beredskab, hvordan håndterer man evakuering, hvordan håndterer man at få lavet triage, hvordan håndterer man at få reddet menneskerne i det hele taget. Hvis der også sker en oliekatastrofe samtidig, hvordan får man ryddet den op?
10: Spørgningen er ikke om det henter, men nær det henter. Men måten at slippe undan vandlukkene er at firebyrja, siger Jens Heine Graue Larsen.
8: Man kan kun forebygge ved at udveksle erfaringer, ved at lave fælles retningslinjer, internationalt samarbejde. Og det er det, som eventet går ud på.
6: Så det er altså at gøre os klar på det. Men bliver man nogensinde klar nok til sådan en katastrofe?
8: Det er jo det spørgsmål, som vi skal svare på. Hvad der skal til.
10: Nye støver skal gjøre større rastevnene, og hun vil hente overste embedsmannen

fiskare til Bikvink. Konungartiltaget verur 13. til 15. oktober. Og så kan det legge seg at Jens Heine holverføringer og hever gjenkje i skola i havn. Sigrun Brent leier innsleget til rattes. Tøyar av marska og størvene skulle være færre og til først og fløyre. Det sier bare å lære landstørsmøver vi skulle bleie om lærere størv og ufølge skolen om. Men, sier han, vi slipper helst omgantøy undan tøyar av marska og størven. Til neste skoleår lurt etter 106-årsers lærere, 104 i tøyar av marska størv og 2-årsers i fast størv, sier lærere fellige. Lærere og i tøyer av marskaven starve skulle først av søke starv. Ongen Torra kjenner seg tryggen i at heva starv til nytt skoleår begynner. Og i kanning til omsvisende sast at årene 2023, 2024 og 2025 fikk 45 folk lærere pregg. Bare 5-årsers Torra jo lærere i folkeskolen og bare nytt heva fast starv. Domaner Chad Simon Fökkon och Jönnon Rosevnesmale var hos stafester och gästar av landsrättet i Jar. Talan är om 500 gram av kokaine och 4 kilo av hasche. Två folk, kvinna och mävor, var dömt i oktober i fjör. Kvinnan fick 3 år och mävren 4 år. Kvinnan kom till följa vid norrne 22 juli i fjör. Rosevne var i bil i hennara. Mävren kom vid flåfärre 31 juli. Og i desember i fjør var en unger med vår dømtor i førre rette for jeg skulle teka i møte rosennom i førjon. Han fikk 4 år. Landsretteren stedfeste domener følgene nok da se perstvois seg til vi stod ikke om kokaine. Mikodegen 1. juli verur borgarafundur om nødja særstøk og bytje samtekna fyrir et øtje Norrlandfyrir Kringvarspe og Norrlandahuset. Tørsjånær kommuna fikk 5 høyringarskriv om atlav og brøydingsna og særstøk og bytje samtekna. Høyringar frøsten var 18. juni. Høyringarskrivene fra Grannon, Landsverste og Skåfriingar nøntne. Bojarskibannardolten tja kommunene upplyser at høyringarfrösten verur långt nekrar vikor. Uppskådde om at brøyta bygdesamtekna omfattar uiboarbygging ui trimon hatton. Atlanen at bygda forfors uiboar uiboilinsnon som skal oita tettno tun. Galdande bygdesamtekt løyver Ajan Stekhuson. Bojrai samtekte brøydingsna 13. april. Borgaren og Norringor landa godlags i Mivaje. Tøyr hava tilsammans 500 tons som helst størsta nøgt av fiske som landa og enda i Mivaje. Borgaren landar i morgon og Norringor landar 17. parsten, skriver jn.fo. Og vi vannar om vikskiftet, og i det låt til frukslåt av Usseninje, trutjar til 8 meter om sekunde, og i kvöld minkande nir i låt av Imson Atton, minni enn 5 meter om sekunde, sølglåtar og iverhøver torst, og i støvom vestanfyrre og korstendinga ele. Hiten alt samdøkre, nødje til fyrstansti. Og i morgen, frukslåt til fruskanvind Estan, 5-20 meter om sekunde, og i støvun oppi struk, 13 meter om sekunde, samtrige og som fraløyer samregn. Om kvölde lakar han i landsning og minkar nyer i låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde, skutja og elavevor, hiten tutje til fyrstansti. Og sånne dagen, låt til frukslåt sånnen, trutjer til 8 meter om sekunde, så møte kvølten om vekser opp i fruskan vind til stjok i vinter, 8-13 meter om sekunde. Fist skutja og stund om regn etter ela vevor, men som fraløyer i verhøver torst. Ut av nåttene, samtrige og ela vevor, hiten tutjer til 14 sti. Vi har en idé med en annen hørst er at flere enn holdt 1000 folk og fremvis ikke kom naturligheter etter å høre gjerstoltene førre kvølte. Negvlond vøyde Venezuela nedhjelp. Først og uboende ved Bridgekanten og Ronavøk var litt nær neste sommer etter at Bidgingen har vært gjenkje 17 enn Atla. Og i oktober

sommar etla nokkvar dier halvtige at stotter mittlun solaris og solsetor. Og jeg har vi hoa sia som svenske Robin Cook. I won't let the sun go down.

Nick Kershaw eier just spelt av forsøra lær og i halvfemsåra hjemme. Til at ha og just spelt i utgavene fra 6 av 5 styrte svenske fremleieren Jonas Ekfeldt og i kattleisje Robin Cook. Til rikka jeg tog jeg vondt dette sånn go down rekk helt til andre plass i UK singles chart. Men nu jeg nevnte Nick Kershaw som lærskrivare, kunne jo gå det samme høyre han som bare lærskrivare og sangare her og i Wouldn't It Be Good.

Og i 1921 så høyde The Drifters hatt framme, sattende rundt The Searchers, ja, i stedet vi sanns noen. Men jeg brett ikke reggae-sanger om C.J. Lewis, lykkes som en leie tromfen av Bård i 1945, så vi synner utgave av Swiss for my sweet, du har hørt det her. Leie være brettska topp 5. Et annet navn som i 90 år, når en så under 20 år Sky, hei gåa rundt vi endrer innspillingen av gamle løven, vær Inner Circle. La, la, la.

Ja, games people play. Ein so tag hørt jo undan her som var hatt ein regifisering av popklassikar og i trussen om games people play til Joe South. Som inner circle av Jamaica spelt jo kun her. Vi vil ha kan tale om en motmelde sang hvors tekster finnes det at imsson sloen av hætre, riggløse, miskunnarløse, otolinte, og arbeiderløse i samskiftet mellom folk og i sosialum høpe. Ja, det er nesten det samme. Men godt her. For hendas han John Games People Play var Joe South til ut av tvær Grammy i 1980. Eisne var han i oppskottet til Grammy Virslund i 1982 for Rose Garden, San John, som boka best kjenner fra utgavet til Lynn Anderson. Og hvis jeg hører han, han jo eisne rettelig sommerslivet. I never

Ja, kan være deilig til Sanda, Jerry. Bare vekse til det, ja. Fyrir sendisjen i Hordigra en brettskan sangara, så gjerne jeg Jamaikans orkester, spiller endre innspillingar og gamle loven i reggestuile, og her kommer etter træt og hesa fyr ur USA. Men leir engst, Peter Frampton heida nemlig fram i 70 år nå, medan Big Mountain ur California hei sanja som nummer 6 av amerikanska poplistan 1945. Og jeg tås jo om Baby I Love Your Way. Fist saxofon.

Nothing me, nothing you, Sanne Salmonsen. Hon er eisen rønt seg ved Eagles in the New York Minute. Men nå for enda nå. The Human League setter han først og fremst i samband med Sinterpoppen i Forsjonen. Men hit jukker i hakktølene var tre gjøren langt frem ja, bare brettskån og mye europeiskån poplisten i 1955. We One Man in My Heart. Susan Ann Sully, Philip Oakey og Joan Catterall, eia, part of LA, The Human League. Og til sannsyn som går høyre, det Susan Ann Sully som synger fyrre. Og høyrest, hevde øyla godt til popversen atter i klare vi tonelager.

0: Og det er så løtten har sendt blant av Jan Tonleik, og hørt til senest har tykker Samper vi sendt noen Undressed. Nå er Jan Brian Wittfeldt, eller er vi en tøyende sending, klokken 3.
1: Jan Jakobsen fyrir fra som stjåri og i Løyv samtæsjonen. Løyv boa fra og heimasøyen i at frafæringar avtala gjørt vi Jan Jakobsen som over stjåri sørst og 14 årene. Omstrøyta uilevan tja Løyv samtæsjonen og i fela i Globe Tracker vir bøynløys nevnt og i sema vi fengje. Globe Tracker menner og framløyr utgjør til spåring, etterlit og styring av bintjon, men hiertil hefur fela i ikkje mekna a tjena pengar. Løyv samtæsjonen gjør det fyrst og uilevna ui Globe Tracker ui 2013. Løyv samtæsjonen upplyser at søyane ta hefa tvei fela i samtæsjonen, PF Tryggingar fela i Løyv og PF Løyv Løyvs og Pensions Tryggingar fela, sett avgavist 45 og 94 millioner kroner ui Globe Tracker. Til samans 144 millioner kroner. Nu samstarve vi Globe Tracker stekka, og Løyv setter ikkje fløyre penger ui Globe Tracker. Fela i harmast vekna tryggingar tekararnar om mista peningen, og at henta ui løva ikkje bær av mål, skriver Løyv samtekje og heimasøyne. Så sant som 30. desember i 2024, vær atler kapitaler ui Globe Tracker nyrskrivaur til null. Ta blivu 234 millioner kroner avskrivajar og stafestar av era mistar. Sama det at 30. desember 2024 settur røya røye framherje og tvei av felunnen ui Løyv samtæsjonen, PF Tryggingarfela i Løyv og PF Løyv Løyvs og Pensions Tryggingarfela til samans 63,7 millioner kroner ui nutjum parstapeninje ui Globe Tracker. Etter hesa brøydingsna 8 framherje, lyka oman fri 3% av Globe Tracker og Løyv samtækje restina. Og i tøy samband i Åsana i Jan Jakobsen, at helan vær om en av uiløv og i mest våafjusa bølgjennom. Bæje Jan Jakobsen, som nu fyr fra som stjåri i Løyv samtækjennom, og Otni Ellefsen, som nu nevndarformaur i Løyv samtækjennom, heva avur vere nevndarformen i Globe Tracker. Løyv upplyser og heimasøyne at fela i nu fyr under tilgångna a finna nutjan stjåra. Jan Jakobsen heldur fyrirbils fram som stjåre til nutjur funnen. Det kan gjerast ein sera staurur trubløyge fyrir Rujtjes fellaskapen om føreska håndballslandslige spelet seg til olympiske løygenar i 2028. Det sier Lars Løkke Rasmussen utan Rujtjes råhare og i samru vid danska blei i politikken. Tui atlar Lars Løkke Rasmussen ser a bruka nekva orsko til a sannføra alt tjóa olympiske nevndina IOC om at farjar og Øysne Grønland øyja a få a sjálfstøvan limaskap som en forstreit fyrir a lúttaka ui OL. Møvlaugin fyrir føreskar i OL lúttaku aktuellur, nú føreska mannslandsli ui håndbolti i vítl heimsmeistarakappingsna ui håndbolti ui januar. Enda fyrir mittlen 12 tæ besta londene ui HM endaspelnun ui januar næstvar, djevet tæ eitgångt til OL ui Los Angeles ui 2028. Men kvart Limaland ui IOC kan bæra hefa 8 landsli ui kvarjar i uidrata grøyn, og Danmark hefur mittlen heimsins besta håndballslandsli. Sjálvandi vil en slug stóa elva til stóra vrói og frustrasjónir. Ta vil klagsvustrúi og allt som við upplevdu í tói sövunni blikna, sigur Lars Løkke Rasmussen, og sig til stóna í 1905, ta flóri en 100 danskir lögreglumenn voru sendur til klagsvíkar fyrir a stekka eufrinun og eunögnu við danska yfirvalde. Formaurin i danska utrattarsambandnon DIF, Hans Nathorp, metir at uppgavan a sannføra IOC om at geva fyrjun og grønlandi sjálfstøvan limaskap sera trupul. Sjálvandi stolar DIF, føreska og grønlandska inskinnon om IOC limaskap. Og det hei veri fantastiskt om det etnægist. Men en slug eukir tja IOC hei sendt politisk signaler som kunto eld til stårar trobolagar og nekvun regionun om heimen, sigur Hans Nathorp vi politikken. Hitabildjan som har vært i Europa søgneste vikene kommer av alvorat til Danmark her i det, og i fløyre støen i Danmark for hiten opp om 32. Særlig høyt vært av Sonnerleia og Estanfyrje og Gjøtland vantande opp i 33. Og i morgen vært av vantande enn høydere, da hiten kan komme opp i 36. Skriver Danska TV2. Og i fløyre London og i Europa hever hiten sett med, og i Brettlandet vært 36,6 her sår i landen og i Joar, og det er høytaste dævor som måltur i juni, mana, nekrandu i sambart, tuyndastående Reuters. Og i Sveis får hiten i Joar opp om 23. Og det er øysene høytaste juni dævor nekrandu i Sveis. Og så det vevvannar her høyma tjokkon, fyrst vekri i det, låt til fruks låt av ussen ikke 38 meter om sekunde, og i kvöld minka den nere låt av imson 18, men igjen 5 meter om sekunde. Sølglottar og iver høyver torst, og i støvun vestan fyrir okkurst hendinga ele, hiten 90 til 14 sti. Og vekri i morgen, fruks låt til fruska vind estan 5 til 20 meter om sekunde, og i støvun oppi struk 13 meter om sekunde. Sandri og som fralir samregn. Og i annan kvöld lakkande nere landsning og minkande nere låt til frukslåt, 38 meter om sekunde, skutja og elavevor hiten 20 til 14 sti.
0: Klockan är 6 minuter över 3 och det är nu kommande till sändningarna Praktikanteron. Hesa för er till Nils, nej, Rå, Nils Dottor Galan ur Høyvikarskola och i Veller, Tonleitjön.
2: Hej allsammen, og velkommen til sendingsna Praktikanten. Jeg heter Rågaland, og i størrelsevinning her akkring Værsfølge. Og jeg har persvis, men jeg har vært her just en tonleggesending. Sangene jeg har valgt, setter jeg for det meste i samband med Go Mini. Første sangen jeg har valgt, her heter This is the Life fra Amy McDonald. Sangen av utgavene vi samme heter. Leget kom ut i 2003, da Amy McDonald var 16 år gammel. Hon skriver i sangen efter att hon har varit ute i bynen och har simpelthen brukt präckve till systerna och blev inspirerad. Här kommer läget This is the Life, Jamie McDonald.

Hatta ver, this is the life, Jamie McDonald. Nu fra vid a lusta etter bøltsnån Sixpence, None the Richer. Vi sangsnån Kiss Me. Sangren var utgiven i 1925 og av utgavene Sixpence, None the Richer.

hørte vi Kiss Me, Tja Sixpence, None the Richer. Nu får jeg synder langere i atri tui, vi sanns noen Breakfast in America, Tja Bølsjnån Supertramp. Hette leie kom ut i 1924, og utgavene vi ser med navnet Breakfast in America. Ta jeg lurer til sanns noen, minnes jeg atri tui at jeg var yngre. I minst av papen min alltid kvar dina sannsyn fra, da vi var i bilen noen, og til enda skulle vi ikke kvarra en biltur uten å spille sannsyn. Here's your breakfast in America.

Hatta var Breakfast in America til Supertramp. Mer dom eisen vel vi kvørst av lust etter country tonelage. Nå får jeg spela en sang vi heit noen Tennessee Whiskey som kom ut i 1901. Her sangen er opprunalig en sanger til David Allen Coe, men eisen sunnjen av Chris Stapleton. Tanversjonen kom ut i 2015 og er blevet øyelig kjent. Her kommer Tennessee Whiskey.

Hatta var Tennessee Whiskey, tja Chris Stapleton. Nasta leie som jeg har valgt The Landslide, tja Bølsson Fleetwood Mac. Sangren handlar om lusbrøydingar og av rabensjen for blå eldre. Sjål halde jeg som sangren er jævla syrslir, men han er jævla velskriver. Bølgren Fleetwood Mac har reisende flere underkjent lø, som til dømme Silver Springs, Dreams og Everywhere. Nå får jeg vite lust etter Landslide, tja Fleetwood Mac.

0: hørte vi leie Fade Into You, kja Massey Star. Nå får jeg nok så lengt frem i tog. Neste sangren kja sangerintene Billie Eilish. Billie Eilish en jeg sa opp til og i lenge tog. Hun djørv og tårer vel å si hans mening. Hun skriver fleste sanger vi bare kjennom Phineas, som eisen gjør sånne egne sanger. Leie The Last Cause, og fra utgavene Happier Than Ever, og ble utgiven ut feist noe 21. Her kommer Last Cause kja Billie Eilish.
1: Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, but maybe that's fine.

Her hørte vi Fernando tja Bølsjnån Abba. Neste sangren The Sundress tja A$AP Rocky. Leier kom ut i 2018 som et stekle.

hørte vi Wicked Game til Chris Isaac. Nå er jeg kommet til seneste leie i praktikanten noen hese før. Jeg er en som elsker å hitte filmen, og kjenner nekve sanger fra filmen som jeg ser. En av min indes filmen er The Dirty Dancing, som kom ut i 1924. Jeg har valgt å lære fra filmen som er The Be My Baby, til bølsen The Runettes. Jeg er The Rogaland, takk for meg, og her kommer Be My Baby.

0: Det har vært sendt John Praktikanteron, Rånes dotter Galan ur Høyvikarskola med Verstor, og nå klokken 4.
1: I løven i fela i Globe Tracker har kostet løyv samtidig 104 millioner kroner. Og i prinsippen er det alle pengene mister, stedfester 8.11 nevnter form av år. Løyv bor derfra at Jan Jakobsen for fra som stjør i løyv samtidig noen. Han over stjøret sørste 14 årene. Omstrutta i løven tja løyv i fela i Globe Tracker verur bøndløys nevnt i samme vifengje. Globetrackar mennir og framlager utkjør til spåring, etterlid og styrning av bintjon, men hertil hefur felagi ikkje mekna at tjena pengar. Løv samtæsje gjør det fyrste uiløvna ui Globetrackar ui 2013. Løv samtæsje opplyser at søyan ta hefa tvei felu ui samtæsjnun, PF Tryggingar Fela i Løv og PF Løv Løvs og Pensjons Tryggingar Fela, sett avgavist 45 og 94 millioner kroner ui Globetrackar, til samans altså 104 millioner. Nu det samstående starve vi Globetrackar stekka og Løyv seter ikkje fløyre pengar ui Globetrackar. 8.11 nevntar form av ui PF Tryggingar Fela i Løyv vil ikkje kjera samru vi Kringverpi og Male. Han vottar til at ui prinsippen hon er og atle pengane til 104 millioner kroner mistar. Til i samband vi holvarsakskapen tja Globetrackar at Løyv hei gjort felan og grått er at Løyv samtidig seter ikkje fløyre pengar ui og annars stekkar samstarve vi Globetrackar. 8.11 vottar at Løyv 7. august i fjor hefur rönt at sleppe av vi søyne parstabrøv ui Globetrackar, men til fanøydes. Så sånt som 30. december ui 2024 vær atler kapitaleren ui Globetrackar nyurskrivar til null. Ta blivu 234 millioner kroner avskrivar og stafestar av ramistar. Sema det 30. december 2024 sektor røyar røyje framherje og tvei av felunan ui Løyv samtæsjnon. Tilsammans 63,7 millioner kroner og nuttjum parstapinninju i Globetrackar. Det var gjort vi at omleggja lån som felunni hadde vært Globetrackar til parstapinning. Etter hesa brøydingsna åtte framherje lyka om man fyrir holdt 30% av Globetrackar og Løyv samtidig restina. Og i tog sambandi åsana i Jan Jakobsen at talan vær om en uiløve og i mest våa fjusa bøltsjennom. Begge Jan Jakobsen som nu fyrir fra som stjør i Løyv samtidig og 8.11 som nu nevndarformaver og i Løyv hefa avur veri nevndarformen og i Globetrackar. Løyv finner under tilgångna finna nutjan stjåra, tryggingarettlidet skal gaukjenna kommande stjåran. Jan Jakobsen heldur fyrirbils fram som stjåre til nutjur i funnen, vantandi om nekra manar. 8.11 vil ikkje upplysa kvarja frafæringar at hallo Jan Jakobsen fær, ta han fyr ur stjåra starvenon. Det kan gjøres en sere store trobløyge for Rydgesfellesskapen om før det skal håndballslandsligen spille seg til olympiske løygene i 2028. Det sier Lars Løkke Rasmussen uten Rydges råhare og i samråd ved politikken. Tøy atler Lars Løkke Rasmussen ser å bruke nekva årsko til å sannføre alt kjøve olympiske nevntene i IOC om at farger og øsne Grønland øye at få kjølstående limaskap som en forstreit for å lottakke i OL. Møvelagen for føreskar i OL-uttøkket aktueller. Nå føreskar mannslandslige og i håndballtid vi til hamsmøsterakappingsene som vi i januar. Enda farger mittlen 12 til Bestolandene og i HM-endaspelen. Neste år gjør vi til et gang til OL og i Los Angeles i 2028. Men kvart Limaland og IOC kan bare hava 8 landslig i kvarger i Udrottagrøyen, og Danmark hever middelen Hømsens best og håndballslandslig. Sjålvande vil en slik ståa elva til ståra vrøye og frustrasjoner. Ta vil klagsforstrøye og alt som vi opplevd i tøysøvende blikna, sier Lars Løkke Rasmussen, og sipar til ståvna i 1905 og alt trus, ta fløyre i en 100 danske løkreglomenn, våre sender til klagsforgar, for å stekke øvfrinen og øvnøkne vid danska ivervalde. Formøren i danska utdatarsambanden om DIF, Hans Nathorp, meter at oppgavene sannføra IOC og om at geva farion og Grønlande, kjolstøvan limaskap, sera trupol. Kjolvande stolar DIF, føreska og grønlandska ingenon om IOC limaskap. Og det heie vere fantastiskt om det etnægist. Men en slik outjer tja IOC heie sendt politisk signaler som kontoelt til ståra trupolagar og i nekvun regionon om heimen, sier Hans Nathorp vi politikken. Og så det nå just å vevane er løyde låt av usynningen minja 5 meter om sekunde som fra lyr av Imson 18, selvklottar og torst for det meste. Og i morgen frukslå til fruska vind Estan 5-20 meter om sekunde og i støvun struker i vindet 13 meter om sekunde. Sandrige og som fra lyr samregn sånne netter. Hiden alt sandøkere 0-14 sti.
0: Klockan är 5:00 i vår 4 och skronen i West Endage under vikerskiftet. Trond och Vattnamar är värst då.
2: Välkommen till vikerskiftet.

Olivia Rodrigo her vi Stupid Song. Vi får lukka ned sms-kipen atter, og enda ned fyra tøyman. Her var vi med landa prata vi Paul Andrea Siska, og i samband vi ser noe cocktailbarna som heter Doktaren, og han nevnte med landa enda ned her drinken som vi med landa Negroni, Negroni drinken, og så det en som helt at Hesnedgen kan kunne huske seg en morgongroni, så får jeg hjelp om morgongrona til å kunne, om det en hjelp vi vil kjenne, det skal ikke gjøre med klokkene på. En annen sier, litt ensam at alt han nå i bækende sol, sagt den store nå, babs og notte, ikke litt å strutte vi svinner mer, og i det, så han sier ikke nek om hver babs og notte men fitt her. En annen sier at mot vikskiftet før vi omhoksan, alltid er først et lopp til velet, 3. juli. Ok, nytt for mer at det er vel 3. juli, men aller beste etter vi tog. En annan sier, færre nästan beina kaos og innflytter av ball, men Arjen, det det godt at høre utvarspe, og det vi stolt av vunnet okkur skott fra førja bjør. En annan sier, færre få yngre det, at Abbasonen blir 8 år i dag, så godt at arbeidsvigan Leo. Til jeg kom til, og til lukker vi Abbasonen. En annan lort der ligger i gåen vekkri her, sol og sommer, litt utenfor lort, jeg sender ikke vikskiftet. Ongøl, bæra vun, det kan man finne seg i, at det er fantastisk. Og så det en som spyr om vi vet om man kan få kåta penger til man vil filme over av turisten. Hver fyr man kommer opp på land ur en ferge, nå fyr er fullt, så vil man filme over. Jeg hadde ikke det cool av å filme over hver fyr, og i mine fyr det kommer på land og sier at alle. Man føler seg nesten som man har Hollywood-kjøttene, men jeg tror bare ikke å fortelle at man får penger for det. Jeg er min beste bøyer, det er faktisk ikke. Så det er nok ikke her du skal fære og satsa. En annen lort er for at ikke etter Norge og Fraklandet, annars ikke vi kommer til ödlun gott vikiskifte. Og ein femte sagt til det kjente seg grillekvöld og så HM4-esk og vikiskifte, takk for god sending. Jeg får sakna lust etter tikkun i sommar. Jeg tenner om det, vi får altså i sommarferie i nekra viker. Det hoksa vi sjolver at alle parter hava gott av tøy. Vi får røyna nå at feilu er klokka med 25 koma. Her det et fralukla vi lo til ei candy.

0: klokkan 5.
1: Ui lovan i fela i Globetrotter hefur kosta loju samtæsjon 174 miljoner kroner. Globetrotter mennir og framløyr utgjør til sporing, etterlit og styring av bintjon, men her til hefur fela i ikkje mekna tjena pengar, tvørstur i møte. Loju samtæsjon gjør det fyrst ui lovan i Globetrotter i 2013. Loju upplyser at suyan ta hefa tvei fela i samtæsjon sett til samans 174 miljoner kroner ui Globetrotter. Nu i samstarve vi Globetrotter stek og Løyv setter ikke flere penger ui fæleie. Atni Ellefsen nevnda formauer i PF-tidsingarfellan og Løyv vil ikke gjøre samråd i kringverpje og male. Atni Ellefsen vattat hev at i prinsippen er jo atler pengene 144 millioner kroner mister. Det er i samband vi halvårsakskapen til Globetrotter at Løyv har gjort fæleien og grått, at Løyv samtidig setter ikke flere penger ui, og annars stekker samstarve vi Globetrotter. Atni Ellefsen vattar at Løyv 7. august i fjør har rønt å slippe av hvis en parstabrøv ui Globetrotter, men til fanøydes. 30. december i 2024 var alle kapitaleren ui Globetrotter nyurskrivet til null, ta opplivet 234 millioner kroner avskrivet og stedfester av hverandre mistar. Samma det, altså 30. december 2024, setter Røya Røye framherje og tvei av felunnen ui Løyv samtæsjonen til samans 63,6 millioner kroner og i nutjon parsta peningi i Globetrotter. Det var gjort vi at omleggja loan som fellet inn i høtt og vårt Globetrotter til parsta pening. Etter hesa brøydingsna 8 framherje Løyka og man fyrir holdt 30% og av Globetrotter og Løyv samtidig restina. Nå fyrir Løyv så endalig av borsjur og stedfester at Øylovan mist. Løyv boar ut derfra at Jan Jakobsen fyrir fra som stjåri ui Løyv samtæsjonen. Han nu vir stjåri sørst og fjørstan årene. Omstrutta ui Løyvann tja Løyv samtæsjonen ui fela i Globetrotter, verur bøynløys nevnt ui sema vi fengje. Jan Jakobsen heldet tau firebils fram som stjåri til nutjur i funden vantandi om nekra manar. Nutjur stjåren skal gaukjennast av tritsingar etterliten noen. Ta kan gjerast og enserat større trobløyge fyrir rujtjesfellaskapen om føreska håndbøslandslige spelse til olympiske løyge nær i 2028. Ta sier Lars Løkke Rasmussen utan rujtjesråhare i samru vi politikken. Tui atler Lars Løkke Rasmussen ser at bruga nekva orsko til å samføre alt kjøy olympiske nevndina IOC om at fyrir og eisne Grønland øya få kjolstøvan limaskap som en forstreit fjallotekka ui OL. Møvelagen fire føreskar i OL-lotøkko aktuellor, nu føreska mannslandslige og i håndbalti vi til heimsmorskarakappingsna som veru spalt i januar. Enda fyrir mittlen 12. besta landene i HM enda spalen og i januar nastår, så kan tea i prinsippen leta dittnar opp til olympiske løgjener som vera i Los Angeles i 2028. Ta vera fyrir mittlen tei landene som sleppa a kappast om OL-lotøkkena. Men kvart Limaland og IOC kan bare hava 8 landsli i kvarger i Utadagrøyen, og Danmark hever mittlen Hømsens best og Hombolds landsli. Sjålvande vil en slugstua elva til ståra vrøye og frustrasjoner. Ta vil klagsvugstruje og alt som vit opplevde i tøysøvne blikna, sier Lars Løkke Rasmussen, og sipar til støvna i 1905-valtrush, ta fløyri en 100 danskjer løkreglomenn, var og sender til klagsvugar, for jeg stekka eufrinon og eunøkne vi danska iver valde. Og i oktober vil det størst kunningartiltak om at menna og varvøyda sunt artist hevungkvarve vi styrstare tilbyggving. Jens Heine Graun Larsen er løyere fyrir først og sendnevndene fyrir danska kongsrujtje og i artiska ranon og i samband vi vannlokk og tilbyggving. Tiltakje fyrir tei som ankersvekna vil innkalla om en stør vannlokka henter av sjøvnån.
2: Selve eventet handler om at få bragt folk i samme rum for at tale om det problemsæt, der er omkring store skibe, hvis de kommer i havsnød. Hvordan løser man så de problemer? Så det handler ikke om Færøerne som sådan, men folk fra Færøerne kan give det lokale perspektiv. Det handler om internationalt samarbejde.
3: Neiut ikkje ætlun i Arstis a vera tilbyggvin til ena vannlokko, her til dømes 4000 ferrafolk ombord enn ferramannaskipet skulle bjergast.
2: Uansett hvilket land det sker ved, så vil det meget, meget hurtigt lægge fuldstændig beslag på det lands beredskab inden for alt, inden for hvordan man håndterer mass casualties, hvordan psykologisk beredskab, hvordan håndterer man evakuering, hvordan håndterer man at få lavet triage, hvordan håndterer man at få reddet menneskerne i det hele taget. Hvis der også sker en oliekatastrofe samtidig, hvordan får man ryddet den op?
3: Nye støver skal gjøres til rastevnene, og hun vil hente overste embedsmann av stien og i artiske rannen til røye å bruke som uplåster til bedre tilbygging.
2: Til at kigge på lokale beredskapsplaner, på at kigge på bilateralt samarbejde, kigge på måske international lovgivning på området, på forebyggelse. Det er ikke hensigten at rapporten skal udmønne i, at nu bliver det sådan her. Det skal udmunde i noget, som kan danne inspiration. Det handler simpelthen om at tænde lys i et mørkt rum, hvor lyset ikke har været tændt meget længe.
1: Og det siger Jens Heine Grauen Larsen, løjere for første og sendtnævntene for det største i artiskere tilbygving ved Sigrun af Brent. Vevvannar løyde låta Østenen kjem inn i 5 meter om sekundet som fraligjør om sånn 18 selvklottar og i urhøver torst. Og i morgen frukst låt til fruska vind Estan 5-20 meter om sekundet og i støvun strukere vindet 13 meter om sekundet. Sandrige og som fraligjør samregn sånn etter. Hiten av sandagre 0-14 sti.
0: Velkommen til vikuskiftet.

Så får vi da sige velkommen til vikeskiftet sendingen den her settene og senest av Tøyman er vi ferdig i sommerferie. Framviser en Rikva Skronne, vi får prate med Franke Jensen om et løyre bil, og til samband vi et nytt læ som han gjør ur hånden, et sommerlæ gjenge ufra Eus Hørsta, så til rett og spent på han. Vi får prate med Rune Djurosreisene, og så får deisene fratta fra Sigrid Mikjastøtter, og somleis her var vi en sms-kibban av 224-00 her til kunne ja, skriva ek først, men vi blir spreket til Vigero Vigeskiftet, og til Gero vi forsovet at det var et litt som sendt dere på, vi og i drottene om å lese litt fra Førja Bjørn. Og så til at øtlens ned, så har vi eisen en rikvi av gåen tonleidje, og første leie og i sned Seidan Tøymanen, til vi Jelly Roll, og til at det I'm Good, og vi som får våren, så får jeg si velkommen til Seidan Tøymanen av Vigeskiftsendingene. Rune Hickman.

Lennar upp Svenga som eisen är konsertaktueller i samband med Vågspotten och i morgon. Tack mig sjöjde så var är det visst nog här som lockar ball igen ena för och tapplea där häpnast rattliga väl vi och så runde nämnde ju han i eisen så är det folk eisen öjliga vi på det på de sena nattetimer och till eisen finnas att slä så är det ska det vara. Vi färra eisenas läck och i sms i banna och ödeltid som kan ni ändra dagar jag har sendt på en revid drottning och klöslig från förra bjør ui det. Han sier i Danmark, jeg blir blitt trøtt av to borg, så jeg sin kassen fra førre bjør jeg kommer vel vi. PS, jeg er eisen møtt opp om du var DJ. Ja, men takk for det, det føler meg smikker han til. En annen sier, hva skulle gjøre vikskift noen? Jeg skal arbeide alle vikene, og så det øl for rest, og skal, sier vi kommande. En annen sier, at det kommer ur ferie, nå vil bare hun for rest, og så det at det øyla månedegn. Ja, hva det mener vi, at øyla månedegn vet jeg ikke, men det så det er. En annen sier, fra njóta tónleis av Vågspotten i morgen, og det er sjónt esne gott høve til Tebeia, Paka og Annika og Pottlfinne Pottl og Bursta og Eskal koma etter der her en rikva gån bølgån, så det er bare gott. Og så er det en annan som sier til en spurte om Vågatonlen, hver bliven til et losseplås. Han sier det at lukten i Vågatonlen kommer av gudlaks og vi landet over Mivaje og så vi kortet til vi trailere til Lorvigar og her vi lukten sen ramme lukten i tunnelene altså Vågatonlen så fikk vi ta opp av plås. En annen sier hei tid og godt vikeskifte. Vi elsker dekker sending og vi bygger i Danmark. Her er sol og sommer og vi vi et smelta som vi velger smelta. Hadde vi kunnet sendt noen astraler til følger, så hadde vi gjørst det. Jeg så på godt vikskifte, og vi gleder å kunne komme hjem, sier sånne lortene. Ja, det jo hitabildet rundt omkring, og Danmark er nok et av Taimund støvnene her hiten. Det 30 pluss grader nere? 1, 2, 3, 3 grader til er, ja, til for nek vet munt ikke. Jeg ser enda nede 14,5 grader som utenfor til akkurat 4. En annars sier vi sitt og solokne vestre og hit opp til Vågspotten i morgen. Takk for god sending. Radio vil ikke tenne at det for ditt kommer ur sommerferie. Det var ikke bare, sier sin lort der. Ja, men takk for det. Annars skal jeg helst si at det en rikve av gammel sending i sommer som ditt eisene kunne njåta. Men tross meg, vi kommer atter til det gleder dere om det til. Men det eisene godt er at få en hardt tiltrungt ferie. Og som vi nevnte i begynne sendingen, da sendingen har anket vært jo i ferie, så og nå har vi gjort det her igjen i 18 år etter åndene, så det er alltid vi gleder oss til. En annen sier stolt av lort da, nå vil dere fære en biltur inn i Estrøydene. Jeg har godt å kjøre biltur, det er kommet vi kjøtt å være samt om. God sommer og trommel, sier en annen, mos og klem og alt det sen. Ja, men teibøyene er frem hvor gjør det. En annen lort sier vi gjenker strøndene i Lomsås og njøter hitabilsene. Det er takk for dere sending og et godt sommer til Tikkun, sier snill lort der her. Og så det så hyggeværsler, og til nekvar Adam skal sjølver og en hyggeværsle kvalt etter tver, hvis ikke for helst skyver. Da hadde vi som finansministeriet hjemme av fruen, hun står bare her, men her en som sier det bare ikke kakke, og så hyggeværsle i morgen, gå av sommerferie til Tikkun. Ja, men takk for det, og av samme hatt, kan man kanskje si, tirsdag i alle fall ikke ferdig sendt, det gode lov for deg. Og så det en som sier at dette vikskiftet ferdig maler, og så det bare relax. Sånne dagen, det kanskje løtt om til, sånn det eisende deilet. En første fer, nærkant du, Vågspotten, og jeg kan love vi kommer til å fri kjenge det, tog at det blir rett og godt, og en 5000 folk samlet seg nede, og selv om det er godt, så det et godt sted, og at han har Vågspotten, er det sånn det begge festivaler, sommerfestivaler, og alt mulig, men nok å være til, og i sommeren, en annen sier, hei, vikskift sendt inn inn, jeg arbeider på husene, og det fer bare omgang enda godt vikskift. Jeg prøver samtidig å snere, det mildt sagt gudslittet for gang, froen for at trikspola og jar, og jeg gitt det at største personen sommeren fer vi oss trikspolaren, og så størst er det heldig sjokken, men det så det. En annen sier, jeg køyre akkurat 145 av motorvinnen i Jylland, og her 33 grader. 145, jeg har nok ikke sett å skrive sms i myen, men så er det snart, ja. Hatt det noe annet sånn. En annen sier, tårt i hus i kveld, så klæslet jeg kommer vel, vi går av sommerferie og godt vikeskifte. En annen
man sier takk for at ditt underhold og kjent. Det var så ekvillig å lytte. Vi elsker at vi her og gjør det som vi gjør dem. En annen sier, jeg får arbeid alt vikskiftet, og godt vikskiftet. Kom, takk for det og samme hot. Og så det seneste sms jo i dag. Nå blir det kjøtt vi nok out i HM. For mestestene kommer vi HM-tøyndom. Gode spørninger i Instagram og svære der på andan her i Insta Lugan X som to til sånn en frakt at lurt etter Merkestein tar han utfoldet seg men jeg tar ikke at se det ta godt jeg lem heller en skje og så kjøk enga tver tøymer tar man hon og sær og vi hæsson res nere settene tøymer og vikskift sendingen kommende denda vi får innskje at ikon ætlun forengon eina gaua sommerferie og til som ikke fær sommerferie hevda godt om kjenne godt vikskifte Og vi færre tradisjonen tror at enda her som vi pleier at enda til Saloskontetten som slipper sin jokken ut. Og som pleier sier, nå er vikenskiftet, njøte da. Takk for jeg sa for.

0: Så ble klokken 8, og vi sender nå popversten Jakob Magnussen verster.
1: Popversten.

Sommar etla nokkvar dier halvtie at stotter mittlom solaris og solsetor. Og jeg har vi hoa sia som svenske Robin Cook. I won't let the sun go down.

Nick Kershaw eier just spelt av forsøra lær og i halvfemsåra hjemme. Til at ha og just spelt i utgavene fra 6-5 George Svensje fremleier og Jonas Ekfeldt og i kattleisje Robin Cook. Til rikka jeg tog jeg vondt let the song go down rakk helt til andre plass i UK singles chart. Men nu jeg nevnte Nick Kershaw som lærskrivare, kunne jo gå det samme høyre han som bare lærskrivare og sangare her og i Wouldn't It Be Good.

1921 så hadde The Drifters hatt framme, satt ned rundt The Searchers, ikke eisen vi sa ikke noen. Men jeg ble ikke reggae-sanger om C.J. Lewis, lukket som en leie tromfen av Borg i 1945, så vi så innar utgave av Swiss for my sweet, du har det her. Leie være breska topp 5. Et annet navn som vi nødt gjør noen en så under 20 år av Sky, hei gode rundt vi ender innspillingen av gamle løven, var Inner Circle.

Jeg må takke deg for at et annet navn som er nødt til å ha en så annor tog til å ha skje hei gåa rundt vi endrer innspillingen av gamle loven var Inner Circle. Nei,

Ja, games people play. Ein så tar jeg hørt jo undan her som var hatt en regifisering av popklassikere i trussen om games people play til Joe South. Som inner circle av Jamaica spilte jo kun her. Vi verleggan er talan om en motmeldesang hvors tekster finnes det at imsson sloen av hætre, riggløse, miskunnarløse, åtolinte og arbeiderløse i samskiftet mellom folk og i sosialum høpe. Ja, det er nesten det samme. Men gott er. For handa sandjong Games People Play var Joe South til ut over 2 Grammy i 1980. Eisne var han i oppskottet til Grammy Virslund i 1982 for Rose Garden sandjong som bokke best kjenne fra utgave tja Lynn Anderson. Og på ikke høyre han, han jo eisne rettelige sommerslier. I never promised you.

Jeg halte bare og gitte bare at onker tykker at damer andre sanjo, du er nummer yngstur i pladebarn. Bon Jovi og Always. Og har jeg nå altenar her, Atafirre, som skåla inn av Santon. Det er kanskje Hawaii eller vi Mallorca strenter. Men stått fra her, gestante, i sorte dødje, det er ikke langt om han.

Ja, kan være det helt sant, Jerry. Bare vekk seg til det, ja. Fyrir sendisni hørte jeg en brettskan sangara, så gjerne jeg et Jamaikans orkester, spiller endre innspillingar og gamle loven i reggestuile, og her kommer et av træt, og hesa fyr ur USA. Men leir engst, Peter Frampton heida nemlig fram i 20 år nå, med en Big Mountain ur California, hei sanger som nummer 6 av amerikanska poplistan 1945. Og jeg tås jo om Baby I Love Your Way. Fist saxofon.

Loving me, loving you, Sanne Salmonsen. Hun reiste rundt seg ved Eagles in the New York Minute. Men nå for enda nå. The Human League setter han først og fremst i samband med Synthpop og Diffusion. Men hittig går i haktølene hver tre år langt frem ja, bare i brettskån og mye europeiskån poplisten under 1955. We One Man in My Heart. Susan Ann Sully, Philip Oakey og Joanne Catterall, Aya, part of LA, The Human League. Og til sannsyn som går høyre, Susan Ann Sully som synger fyrre. Og høyrest, hei du øyla godt til popversen atter i klare vi tonelagje.

kvöld gau lortarni og velkommen til Dansebands Tónar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20 og i sommar senda vi tann gleja og danselia tónarje. Så, gjere så vel, trøyne nu ut i dansen, her Dansebands Tónar.